Oye, wey, chita ne to mai paise na tagne nya lui yan. Oye, wey, chita ne tago suerera ne. Inga ge suerera ne. Oye, wey, chita ne tago jute ge. Chip ka jut ka enik sinye jo taga gip ka jut ka enigo. Iga le jo wini je loga at kigure ne. Iga le jo kigure ne nye kwa nyi jo ne. Iga le jo yan ne chon chip ka jut ka enigo.